میں دو لوگ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لیتے ہیں جہاں خوشیاں اور سکون ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اس دنیا میں نہ کوئی دولت بڑی ہوتی ہے نہ کوئی محل, بس ساتھ اور اپنا پن ہی کافی ہوتا ہے. ہر پل خاص لگتا ہے جب اس میں اپنے ہم سفر کا ساتھ ہوتا ہے. اس لیے پریم کی اس خوبصورت ریاست میں پریمی خود کو راجا اور اپنی پریمیکا کو رانی سمجھتا ہے.